vid att Murrays är min hår. Van der Vöre och vaka och varm. Vi har vår natt ur en stad. Några uldjes av de vrona mat. Kluis ga ik beentjes